0: favoritas en La Suavecita 94.5 FM.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.